Re leboga Steny, re leboga re tlantlela ka iria lesometee batheletse re re hashtag bodišangaka tšatši le lekgono re jeaka le manoga le leng re tabe re bolelele Dr. Mašitišo re šeditše HIV le tlhokomelo ya legano. Na ge motho a ne le twatši ya HIV go ne le ka mokgwa o legano la gagwe le amegang ka gona na? Ebile re tlo lefa sebaka ba e le gore le tla ba le dipotšišo mabapi le tlhogopoledišano ya rena. Nomoro ke 086 000 2452 086 000 2452. Gospel Thursday re go leletša mmino wa sedumedi, re tumiša Modimo wa rena. O tla ba koka re ke Sontaga. Awa ke la bone.